0: Mayan FM, ekenyor pooki ngai. Etumito yiok enaibora jijik.
1: AET.
0: Oloroito.
1: Oloropil.
0: Olenkumei.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yiok ololojikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewangan olosho.

0: pour la langue na je John Patina eh anini ro mayen fm dot rosey ne de ro sabuti atwa ma pokin a chole
1: re maya
2: le gole patina na ngom dot rosey ne ni ro mayen fm ra mayen fm de toro to losho ti ni yunya na garanga rambeni ni pi paka ne ga gresa dia lunga na ko le mo shankia ko gero shaka shankia lunga na osho wata sa jato le mo shankia di di ne da mayen ra sabro losho
3: Ore zanga mine na gaji sayro la gana na nyarini ngo mayen fm metere ro ro losho la de ganga yashi
1: mayen

0: FM.
1: Moyenne FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show. Emaya. Mikrokroni. Erado yang kolom seri. Nebunur marija akute nebo. Emanyara nigishubogino kinwa sokori.
1: Mala.

0: turbugelo ruyo alogana nina baniki silige
1: kabisa kejidinje anasenga u songa ndago pangera nini wijo os orbugelo liyo daga data bayana yo daga tumonodo ena nige jinage saya sanne asubuya rege songwa nanka ganya kidero na kinkre kipindi nange nige jo ede depoto en jangol wekri mu na kairi mari lakini kabla won na ganon eto bayana gano isai sai sitno shiwi sana sana e wi nage aitero nage loturia rage wi nage na changoloni kage gona gano ndoka bayine wi kaisho form pemdu na ka uhi simo au shigulo na simo ajo ele ta to kisi yen choksi gidi 500 na la shonta ra te to ten chama amojo dura raka keto yonko bakake naweza nikakupea form pemdu na ka uhi simo ina gani tum robiyeni mona ko reyele jole pick up box ronya na simo no star 462 hash na ni ronya lo ina na gebe ronya star 462 hash ni lo agelo or box obote atwa or box ile legendary orebe demo or box bote tero lelo nemero box obo lemeti toki ore box box na giti toki emiri sura ge dundu na tero box ka ge eti mero box obo lemeti ne awro nya star 462 hash ni ne manoto toki tiatwa na ge lo box le oti ni gwe tendu mobo ni ngura ni jilingi ni tigira monaudo pingura ni ngura shilingi tigira monaudo ndugu yangu na indi msita isho kion ereshara nindi mdo ya notie irubia ni nabaya na ke 1300 pino mwagi na sita ya noto irubia ni ladaka la pek na kwa li tumati ya dake ya araki pilo na kala pekilo bogis pami uwi njini uwi ya washifa ntengara ke ito na getu mdura rato kinisho malashum tedua tata kwa wadi yani jari ana ito shogu ya simu doli kiri ya jo kati ya kitumito kwa siku ya leo ndi jungro ili lo fans ashu lelo members lenjama ito shogu ya simu ya mu 0702 393917 na rage 0732992321 nene roi kitum na keto reye le simu ndugu yangu kusichoke tesiraga yuri orikiliwe lino muna reye le WhatsApp te 0785929283 wala kijenija tadamu nguna na kinakiguna negijo ene pika box piru mwagi na kano to yang kabra ndilo na khala pe ka dage ultimati tena bayan na gene na sai anga musimu na bopa itoke anga ngamugu le simu yi tanga de shada maye na fem maye na fem hello
2: hello
1: maye na fem na
2: rigen
1: wey
2: wey
1: so babi
2: janero
1: sidai pi mege ara nyamali sedai yang kita jadi sedai negara ambo.
2: Ee
1: rokul.
2: Kalau nama dia orang ni dia mari.
1: Ngaya kita rugi.
2: Orang ni jo. Jackson.
1: Jackson.
2: Kalau nama dia orang ni dia mari.
1: Sos ini.
2: Fans kau ni Leman City.
1: Fans Leman City.
2: Yes.
1: Kalau orang great orang kau ambak itu ke dollar ni asyik yo kosil lagi.
2: Ay, no ray na
1: da na. Ko loro yindo ray ti abay lon kanyo de vera leena na ra hefatun. Yinni ay yo ga do nda bo ye do na ro ga do na. Kinde ba wala yo ga re jo era ra ay ke gi goli kizo e gira ngop.
2: Ay, gi ni gi ni me na ni gira.
1: Ayya, ando nyok na do ngore no Brentford da mo ne ne na na na yini je ne jinge ni ji kati ati kiti na jinge no Europe. Ya.
2: Yeah.
1: Ah, yang kira ini main panel network.
2: Network mana kira ikut ikut.
1: Ah, ya sosial ni lelongan ni yang kira dijungu.
2: Okey.
1: Jackson. Hello Jackson. Aiyah. Kita tuh hari Jackson kagir jengo kene mashabik so kene la Manchester City. Ma yul ragu lagu lekai kagi aju nan lagu lekai pokin ente jengo pakal lo nagi yelan da le katim yang dofu ente jengo nagi ente pokin. Lelo sungguh lelo Tina Lesh sungguh lelo Ojo Seya.
3: Mayan FM.
4: Mayan FM. Nabo hampui tina bishana. Eni ni kuto yuk naro county telo
3: Mayan. Mayan FM.
5: Mayan FM, na bo 1.0, esumizo yoko Kajiado County.

0: kakanya
1: ke bi garin ce masa dirmuran gaba da magoji manual ole kisin
0: jane bona no pike ile lione ke esa ita kwani
2: ke magiye siyasa olo shole kenya
1: mi shere dar masa
0: yes
1: mi yara maendeleo mhm kwati yola riko mi yara la raja mi yara sukulu
0: mhm grao shule kan kan benye be raja
2: imagine en en

Bilas Pilonje dilo singulo le ningoni sideka tukole rabagi yogle kanio baya hobishana. Girae kuna nijo la ningoni nyuta bagi. Panikiangalia asara karaka nishagawa kama 32,000 kuanzia Dubai jingwini.

singulo le lidia na sinande nebo saram si ojo enkai ata saye ya ingresha ne mayene feme ngole gane obati kita mongwan peita shenage sa imie tentara tumo singulo le timothy oporejo puana iterishara ne mia dongira kai kuna neja kake gra raka da munchere na bagi sa imie tine gibu ingurola isula lwan kalifuni tomon lo rigro ya liwana leyan kake shomongurana leyan tulisha mpea yake alafu ni ndogia isho teresia kake rodumu teresia simu atapatana na ilifu yake kumi teneje nyororo kesho ni akwala ningo ni tasugio leng tudumu esimu noronya star 462 hash tegilo box sobore lo box silo rele loti ne weji alafu nige jogi ninchi lingindi kita mwana uda yegi dungu ni te mpesa ino enye ni ate milio na bote mpesa meyo unina alafu ode pia sinejo la iningo ni ni la pik mpesa pinino.